0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Berkongsi ke Info Berita. Randau ngau temuai. Pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia mega berkongsi ke Info Berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.